0: heilige. Gav sig en kopla erat och hårt för en mord. Ach, när vi inte skjälts när jag inte nu ska in gå och kända nera och knuckt igen till.
1: Ja, vad säger det vi an?
0: Erat vi an, den där rådde vi med alltså säljligt faderbär. När det inne vi gästigt, näkade du igen till.
1: Vi ska njäva nå.
0: Ach, du inte kända, ni ska gå väcka sig igen till. Gå väcka sig en galon, och så står man kort i bord, eller nu har sin römmisen rist. Ach, smärt i en bordlig galon och ner genom slån. Agus en rinkål, men ni lånar också ner.
1: Så kan man inte lånar i tjänar oss i ristibär?
0: Åh, så är nedåg sig, fnaktad i mål.
1: Men kassar kan jag fri?
0: Har sig tagtad oss i ristig och stort fär rist.
1: Vad kan du ha en din tär så?
0: Näka gudain. Agus ni då en garvallum. Äskint.
2: Kan ik med korsis att Josie McDermott tar mig upp en kåltor?
1: Kåltor är så, ja.
2: Roscommon. Vi rudde kyn contortion ac ab yn sy'n ffresin.
1: Roedd o ffern arna, fel i ffern arna.
2: Se, hart o sy'n. Ac ffecr ymgwrdd o sy'n rog o'r gobein doros o hwg digon y hyn si. Agus hwrt i ab yd yn awl o'r yn doros. Agus yn sy'n chwyrdd i eich glynach i eisgi, gawch yn eisgi, glynach chi'n cael yn doros mae'r dyr hanner. Con chóla
1: an deiris
2: se. Uachtar agus éachtar
1: an
2: chóla. Agus in sin áchad duna dams agus a meach se chó pátint agus chó súplalt agus nach marit sén deur nach norti sén deur gan isgi bhí se go mámar dira. Sílim go rúdaki mar sinna bhí se rá.
0: Bóid bhí rín cior anna bhaithe gór cagúine in nuil bhain agus bhí se cainteis. Agus píkin túgra leidís er neða kenn einu meðli fyrir sinni les einu meðli fyrir píkin túgra agus hák sé sínur að því hék sé í morna hák sé gála bók hýf rísti agus gár dýk sé hendan dalab gumanjók sé baran búrdama agus við sé hó tapigit sann gumanjók sé hann hét heim tés on board a landol mar a dip
1: Pekin tu gull er æsja rist ta ansi mamma dik kem fa bedukt í Pekin tu greir
0: well another kan I have gung leg Pekin tu greir
1: ta kjelun í nach nér hemme agun gunna mar a le Pekin gus rodi mar sinna Am sure nodig nie om je zeg aan.
0: Wel nee worden, maar nee we nu het een nanim. Agus nere we anim heen. Ik om rijf nere we zo'n kent plenje weer nou en nee. Als je er mag, neem ze een lien.
1: Stak je dan gedaan zo? Dat is wel de zolder te.
0: Neem ze net wie dus een lien aan je nou. Agus ba. Den av eda gasolin lien av jag ser kan du leva här en färger av en tjolge.
1: Fyddor,
0: lín y bae. Agus fi sé diang yma hyr lín, agus fi sé dolgyd ys na cohol o'n rink y chom a. Gwydi gwr cwylwch na hynil yn sna bod. Agus y tan nir y bae yn gynod yn anart y fi a yi ag pig yn tŵgra.
1: O, tygym hyw.
0: Sia. Agus chwys e leis y rin, cyd ffad y tynnyst o'ch.
1: Sia, sia.
0: Chwys e'r dech sy'n ar am ac gael ys.
1: Sia, dy bim pig ys y mod mor ffresin yn rwys.
0: Sgeil mwyr ffad y bea. Sgeil mwyr ffad y bea.
1: Fi'n mynd i'n ein ymwneud â ti'n yr ffwmsach o hyn gyntaf chael eich yn yr ddeisio.
2: Thomas Cormwlaid.
1: Lwa sio sef o cwyg, lwa tu yn Doris yn sy'n agos chwys siarad y cynt yn gyfnod o'ch yma. Dyr agos bi gydwctor yn Doris yr ysbos. Agos cwl yn deirys Er yn rwyd y doktor Dôl er y meir yma yn gyrra. Agus gathom ar y chyle er y spas y ta sy'n ngari wyl yn ma gyrra'n spas siachas er yn rwyd y linon sy'n spas agus chynig me agus gymunig snart wyl y ffair cfelle pa'r cfelle yn chahani er y garw rwa ta ffogra gailgyn sy'n o togiwn ffaith nhw hebyg ar dyn tyrle pa'r cael reit i fy ffaith sy'n togiwn bala hyn pa'r arra na pa'r cael syngata agus eithaf gyrra des A yn des, heb i ce ysgrifau sy'n maed yr o, dyn ni cynt yr o greig yn nod o'r egin nhw ecce. Na por cael syngeta, gos cos fel eisiau Doris gwybod i'n geta yn spas. Wyl ti eisiau nag eisiau le Doris maed yr o?
0: Wyl yn eisiau col yn dyn eisiau le hym eisiau le gos sy'n Doris o Doris sy'n nosgwyllt.
1: Sia.
0: Ach, maed yr leis yn geta, Nu är vi drar kurdar och snöstäck med det där